Nos radio, nos valadas, nos curs. Jau sunt il dirigent di Ensemble Vocal Incantanti, Christian Klucker, qua sin RTR.

toc ce scrit istoria de muzică Like a Rolling Stone, ce a forță de fata influențaș cu bipax atârs la muzică șcucenută la Can You Shine Ots. Bob Dylan, natural, mai înci fi studia și în domeniu, sis 85 aval aniversarii.

0: A quella canzon da Vart sia mis da Teo de Mont e si vigneu las do de jamasa de vign Hilaric.
1: La gratulazions. Presentado il bogn engiadina a scuola. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Menüs de festa per nascidas e nascils 22 de maig ci satir in qualinesi forse in grillada in qualaura de Balezia ci ca oz natalezi. Vendergis, vitir la perspectiva cu la fin dama leunga de ciuncaesma sa propi festiva gic a leung via denne la noce da suenter pada de cevonda de serevigni. Ci ca a tot quala quida udinza e las gratulazions che in arrivadas a scritta quala casce preleger Gheorghina Ianchi Shalou Lane and Chaver. Adotz in de quels moments ki dat buoshi se vens, ki va chaffen, ki tuca enega meinus, an chavin culin per, ka maridau il 22 de maig 1976. In per, ka sa festiva oz nozes de daur. Silvia a Niklo Stier a persons, a quai cheu ei per vus. A persons festivesce a noz Niklo a Silvia Stier les nozes de dor, oz avant ciuncantons on els dec ea a pon vurda a navos en blers bellas regurdiences comunables. Nos tots gevijan an bel de da nozes ci possen anc eir en lung taimp an zemmen tras la vita. Galdi oz vos de fage un po' festa. Cordials seleits de vos unfans con lor partenaris a famiglias Jacqueline, Andreas, Marcel, Yolanda. Propi in tierm impressionant cun contons maridai Silvia a Niklo Stier a la canzun che tot vos carsan gevijau probabiline che colige specialmen vossa historia d'amur forse de cunte curdiences vidos am prims pas comunables. Scoper Elvis Presley, ei, Sam Chaus.